0: yon koda menon yon chwe yon. Se yon ko pon tou se yon chwa wak. Ma, yon moun, yon li ben manon meti. Mota, yon li bibi a wale fo yon. Yon beke nan yon chwa wale. En ka ne popo moun, ben manon yon pronon. Yon yon fi, yon sou yon fi. Yon li le dousi yon vade yon, le dousi yon fe fe fe. Nan kama wale yon yon chwa wou. Nan se me yon mam nan ma, e di yon yon yon yon de.
1: Ose de yon?
0: Hallelujah.